Tere guba guba guru bi tere guba guba tere guba guba guru bi tere guba guba guj bole guje nahi guj bole guje nahi kona goria uba guru bi kona goria